Vadin e no vadin os fies kasi la re le di chume dere so de vo me ke vo ay ay da de me Muhammad ami la ke zirkin ali de ne be la be la kharo sa kin ya ber